0: Good. Kuya duji mar endesh mikrapta. Good. Kuya duji mikrapta hente.
1: Dushta mikrapta. Dushta nela. Petron jinitla. Ashteshim tashkar. Sunlight in there. Me and Dura washed. If the first is my eyes. Du hefur svarst að séð sem þú konur við allt. Þetta hefðu sjónum við allt.
0: Men það voru skilja fyttar að líka vel. Og krabba hendi, hvort gefur ongum krabba hendi?

Hann tók sér að löttun en að góa lött og ég vætti kúi, hann tók hann sísó. Það vætti kóla eðla aflunar sem hann sí að við vissu að það var hann sísó. Ég vætti kúi.

og føyr taksemi. Onkjum trygg, alt som hendur fyrir tær bæra tilvild. Sólais vær vel eisni fyrir Jesus samtjar mennsjum kring Genesaret vatni. Og tøy skammar han tei út, tøy tei misti ta størsta, som nekrandi fór að standa tæmun í bogi. Nævnliga tei, at lífa í vissunni Guds rúiki, ikkje bæra vera ein dreymur fyrir Israel, som eina fyrir í framtøyni, kanska fór að koma til sjóndar, men at Guds rúiki og Jesusi longi ver verilægi fyrir, ikkje bæra tei, men fyrir öll menneski á fóltun. Men trúið tjúti ikkje, så voru kraftagerinar ikkje kraftagerur, så voru til bæra neka som hendi, og kundi það sama haft ærar og sætjur. Þeir sötti þeir eisni við kvörst við Jesus. Tú rekur út illar andar við Beelzebul, höfdinga hinn illi andana. Men okur som í öldur hafa fyndi evangelii búa að Jesus Kristus, okur hafa onga góa umbyrring fyrir ikkja sötja, kærleika og nægi hansara. Og kunnu sjálfandi framvís vera træsk og vantrykvun, men så það okun som Jesus má skamma út fyrir mistrykv og mistresti okra. Men kærleikan og kraftagerinar veitir hann okun kostinu. Amen. Fægju var, tú som á himnum, heilagt veri navn tuit, komi rúgju tuit. Veri vilji tuin som í himle, svo að gjör. Gjöf okn í dag okra dagliga brei. Fyrir gjöf okn syndur okra, svo som okur eisne fyrir gjöf að tæmum móti okn synda. Læ okn ikkju í fræstingar, men frels okn frá til illa, tói að tótt í rúti, valdi og hægjurum aldur og efur. Amen.

Mín sál í góðun hóndun við Lenny Andersen. Næsta innsi stendur svo þess, hei TSVS, kannstu spela Brím, ta við herja á. Ella Barry White, við come on. Við hafa funnið Brím fram hér.

Frankie Valli við Grease. Næsta innsi Jóa Sálaðis, hei versturinn, makkarinn sem erard svo glæður fyrir Jóan Jakko Guttason Sála. Hei, þú kunna spalt annan sang fyrir honum. Takk fyrir.

Rókur Jakobsson við mun fyrsta flamma. Næsta innsi ég og svo þess heifist innan, njóttu sóluna í Tælandi og lusti eftir tykkun. Kannu sleppa að höra Def Leppard pour some sugar on me. Hælsan tann fjarskotnu föringrin.

Við hørðu Johnny Cash syngja Southwind. Og í hessum satta parti av minnesendingene Johnny Cash, hørðu við ungusta Jacksonum í tujarskainum frá á hesti og innu janru 33 til byrjanina og innu janru 36. Við hørðu at hann verið lagtur undir at hafa sett eld á eitt skóarøki og fer stóra bót. Við hørðu at hann verið tíkin af flóvöllunum í El Paso, fyrir að hafa smugla amfetamin og at Ku Klux Klan fylaskaprin fyrir herna í móti Johnny Cash til þær halda að hann gifti við enni littari kvinnu. Johnny Cash reynir að sleppa bústur úr misnuslunni og með þetta múndi kemur hann í samband við en prest í Ventura og í Kalifornia som reynir að hjálpa honum og fóna rattkjölatur men þetta etnast ekki. Og støvan heima bæra vestnar nú hann hefur sungið inn sangin Ring of Fire som June Carter hefur skrifað til hans. Og tá í Johnny sætni

Sigast må at eit sindri av hverjum hendur Johnny Cash. Góu vimmavrin Bob Dylan som hér til hei sunnju fökkasanger og spalt kassagittar var nú færna bruga elgittar. Hetta skriva blöinu negvum og Johnny blanda sig upp í tjætti. Bær blei fölkje halda skarpan og heldur lust eftir hvað mavrin sang 31. august og innu Jans Vimmetrush ta hittir hann bítlanar og í húsvognunum tja tæmun og í Cow Palace og í San Francisco. Johnny Cash og Paul McCartney gerast vimmenn fyrir lúfi og tar gera ein sang saman sætna New Moon over Jamaica. 4. Oktober 1935 hann á konsertferð í Texas. Ta finnur hann uppá að gera ein stuttur til Mexiko að keypa amfetamintabletter. Hann ferðast einsamallur, keypa sér ein búlegan gittar við kufferti som hann smuglar tablettenar við. Komin aftur af flóvöllun í El Paso í Texas verður hann handtikin af lögreglunni og settur í jegle. Það vísi sig að lögreglan finnur 1200 tabletter krekkvæjar í gittarkassanum. Varmi færa vujar sko við höra sangin New Moon over Jamaica til Tom T. Hall, Johnny Cash og Paul McCartney som er í orulega. Henda upptökar við Johnny Cash og Paul McCartney frá 1908. Ein kann kannski spyrja hvað Johnny Cash og Paul McCartney hefa við Jamaica gera. Jú, Johnny hei sætni í laugunum en bústi á Jamaica som hann brukti þá hann skuldi slappa av. Tekum við aftur til í enn ég sending.

Sænt og í oktober fær Johnny Cash eini sjálkandu bó. Við maðurinn Peter LaFarge var funnin degir af einari yfidósus af narkotika. Þær hættu arbeidt saman LP-ina Bitter Tears, indianara mentanina, og hann myndist aftur að hann minnilega kvöldi í 1902 trúst og hann saman við Ed McCurdy og Peter LaFarge var farnir óman í Greenwich Village í New York. Tá ég þar kom og heimattur til Ed tegferina fekk Peter LaFarge ikkje svøvn í eigin. Johnny gav nun ta glæse við sovutablettunum som hann allt hegi upp jásar og beð hann fóa sér. Tá ég Johnny og Ed rakna á við degin etter fingu þar ikkje Peter LaFarge að vakna. Hann hegi ta tíkju svo nekvar sovutabletter að það gingu tvei samtöfur arna vaknaði. Nú var han degjur 43 år gammal, bært 1 år eldri enn Johnny. Koster eitir hesin sangren. Koster var ein generalur ui amerikanska herinun som fyrir herina modi indianarinun. Han leidde luiv ui tiltykna samanbrestinun vi Little Big Horn ui Montana. Indianar høvdinganir eita Crazy Horse og Sitting Bull. Hetta var 25. juni 1876. Koster gjørdist 36 år gammal. Peter LaFarge eier år og le.

0: in a bank, and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted.
1: Og júnimanna hendur til að óvantaja fyrir Johnny Cash að konan Vivian Liberto nú vil skiljas frá honum og krefur að vera sundurlýsin. Hún var byrja að koma saman við einu lögreglumanna, Dick Dustin, og vildi nú byggja sér eitt nýtt lauf upp utan Johnny Cash. Þegar skuldu tó genga holdt anna ár við klantri, lýsingun í blöfunum eftir mannunum Johnny Cash til að mötti sér upp við rattunum að búita oknunar sundur. At enda fyrir Johnny Cash til California og pakka sinnar okna lúti nýr. Han mann hefa haft June Carter í húanum þegar hann flytir til Nashville að byggva. Því hann flytir í byrjaninni inn til Ezra og Maybelle Carter, foreldrinni sjá June. Þetta verð berst ein fyrirbils losn. Johnny træfst heldur ekki í gudsötnandi líf í hóttunum tjá Ezra og Maybelle, så som man gengar reglerliga i kyrkju, läsa i biblina och så är jag minnas till att tacka kvarja fyr för möten av boren och till finko. Hända sändningen är nu kommande att enda. Skriva handrit och valt sanger åt Björn Voxlui och i saunen om Malena Glemmensen. Tekniker är Heine Holm Johannesen och i utvarpstående Pottl Danielsen. Till senast höra vid I've got a thing about trains, Jack Clement, I'll or Ulla.